0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći da me čutiš.

0: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
4: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: svetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: kiss.
1: Radio Tentem. Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
4: Oh boy.

0: Legendarni Kafe Klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
5: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
6: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 8. Nakon Hrvatske i u Federaciji od jučer privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD LTD. Ova informacija je saopćena iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije. BCG vakcina navedenog proizvođača u Federaciji se primjenjivalo od 2019. Istaknuto je da Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. O ishodu istrage, daljnjim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, stručna javnost, stanovništvo i mediji bit će pravovremeno obaviješteni, poručili su iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije. Za danas je zakazana 118. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sjednica će biti održana s početkom u 13 sati u zgradi institucija naše zemlje, a na dnevnom redu je preko 50 tačaka, među kojima informacija o provedbi okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i izvještaj o implementaciji strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini također za prošlu godinu, kao i prijedlog plana aktivnosti za izradu programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2027. do 2029. Za nešto više od 15 dana prelazimo na zimsko računanje vremena. Pomjeranje kazaljki nas očekuje tačno 25. oktobra, kada ćemo s ljetnog preći na zimsko računanje vremena. Kazaljke ćemo vratiti jedan sat unazad, čime ćemo te noći dobiti jedan sat sna više, ali će dani nakon toga imati kraće periode dnevne svjetlosti. Na zimsko računanje vremena, dakle, prelazimo u noći sa subote 24. oktobra na nedjelju 25. oktobra. Kazaljke će u 3 sata ujutro biti potrebno vratiti na 2 sata. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Vozači i danas su brojne dionice sa aktivnim radovima, a na istima izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Gužvi u jutarnjim satima ima uglavnom u gradskim centrima. Ponegdje u kotlinama i uz riječne tokove također magla smanjuje vidljivost. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno! Užijem!

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi, opremite dom.
1: Salon keramike Sučić
4: vama na usluzi, još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske donio je odluku o privremenoj obustavi, distribuciji i preporuci za obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača BBNCIPD LTD. Ova odluka donesena u skladu s ranijim potezima nadležnih tijela u Federaciji, ali i u Hrvatskoj. Iz instituta naglašavaju da je mjera donijeta isključivo u preventivne svrhe sve do dobijanja kompletnih informacija i procjene nadležnih institucija. Podsjetimo, BCG vakcina se inače daje novorođenčadima neposredno nakon rođenja i predstavlja primarnu zaštitu od najtežih oblika tuberkuloze. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas, kao i komesarka za proširenje Marta Kos, uputile su zajedničku izjavu povodom općih izbora održanih u našoj zemlji. Među ostalim, Europska komisija je uputila jasan poziv političkim akterima na brzo djelovanje nakon što rezultati budu službeno potvrđeni. Apelovano je na Bosnu i Hercegovinu da poduzme sve relevantne korake navedene u preporuci komisije iz 2022. u skladu s odlukom Europskog vijeća iz marta 2024. otvaranju pristupnih pregovora. Time bi se otvorio put Vijeću Europske unije za usvajanje pregovaračkog okvira i održavanje prve međuvladine pristupne konferencije. Posebno je naglašena važnost plana rasta za Zapadni Balkan. Danas u našoj zemlji uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a od sutra se očekuje promjena vremena. Danas će puhati vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura uglavnom od 7 do 13 na jugu do 16, a dnevna će rasti od 20 do 26 na jugu do 28. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centralne i istočne krajeve zemlje. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 10.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čekate Beograd. Noć.

0: Biznis vijesti.
1: 11. proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji održava se danas u kompaniji GSTMT u Travniku. Na sjednici će biti razmatrane aktualne teme od značaja za poslodavce i privredu Federacije sa posebnim fokusom na kolektivne ugovore, proširenje grupacija, udruženja, kao i određenih pitanja iz segmenata rada i zapošljavanja. Nakon sjednice bit će održane i prezentacije poslovnih rezultata kompanije GSTMT, kao i modela radničke stanogradnje i drugih modela podrške zapošljavanju radnika, a predviđen je i obilazak iste. Rudnik soli Tuzla napravio je novi korak prema vlastitoj proizvodnji električne energije. Kompanija je raspisala nabavku za projektovanje i izgradnju dvije elektrane iz obnovljivih izvora, fotonaponske elektrane Tušan i vjetroelektrane Tetima, zajedno sa pripadajućom infrastrukturom. Oba projekta trebala bi biti realizovana po EPC modelu ključ u ruke. Oglas o nabavci objavljen je 3. oktobra, a Rudnik soli kroz dva odvojena projekta traži izvođače koji će preuzeti projektovanje i izgradnju energetskih postrojenja. Za fotonaponsku elektranu Tušanj ponude se mogu dostaviti do 26. oktobra, dok je krajnji rok za ponude za vjetroelektranu Tetima 27. oktobar. Tenderska dokumentacija može se preuzeti u službi za komercijalne poslove Rudnika soli Tuzla ili zatražiti putem faksa ili elektronske pošte. Europska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti potpunu zavisnost od američkih platnih sistema. Probni rad počinje 2027. a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. godine. Povod za ovaj korak jeste činjenica da su europske vlasti zatečene vlastitom zavisnošću od američkih financijskih mreža. Gotovo polovinu vrijednosti kartičnih plaćanja u eurozoni obrađuju američki giganti Visa i Mastercard, dok 15 od 21 države eurozone uopće nema vlastiti nacionalni digitalni sistem plaćanja. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općina Travnik nabavila je novo kombi vozilo za potrebe općinskog štaba civilne zaštite. Vozilo kapaciteta 8+, jedno sjedište, koristit će za preventivne aktivnosti te intervencije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Iz općine navode da će nabavka omogućiti efikasnije djelovanje ekipa na terenu i dodatno unaprijediti kapacitete zaštite i spašavanja na području Travnika. U Bosni i Hercegovini počelo je obilježavanje Europskog dana darivanja organa kampanjom Budi donor, reci svojima. Cilj je podstaći građane da o odluci o darivanju organa razgovaraju sa svojim najbližima, ali ukazati na potrebu unapređenja transplantacijskog sistema u našoj zemlji. Kampanja traje do kraja oktobra, a centralni događaj biće konferencija o darivanju organa 14. oktobra u Sarajevu. U Federaciji je privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije navode da je riječ o preventivnoj mjeri do završetka dodatne istrage, te da do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije. Roditeljima se preporučuje da se obrate ljekaru ako kod djeteta primijete dugotrajni otok ili bol u području kosti ili zgloba, ograničenu pokretljivost, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama, gužvima uglavnom u većim gradskim centrima. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolat Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8+2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
3: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za prošlu godinu, ali i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u našoj zemlji za prošlu godinu, kao i mišljenje s konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika, odnosno zastupnika Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava. Postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo je ovogodišnje obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u našoj zemlji. Kampanju Budi donor, reci svojima, provode Ministarstvo civilnih poslova naše zemlje, donorska mreža i partneri s ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Darivanje organa je jedna od najhumanijih odluka koju čovjek može donijeti, jer pruža priliku za novi život osobama koje čekaju transplantaciju. Upravo zato ovogodišnja kampanja stavlja naglasak na razgovor s najbližim o toj odluci i važnosti zajedničkog razumijevanja njezina značaja. Kampanja Budi donor, reci svojima traje do kraja ovog mjeseca. Prošla je godina dana od smrti legendarnog Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih i najznačajnijih izvođača narodne muzike kako u našoj zemlji, tako i na prostorima bivše Jugoslavije. Bešlić je preminuo 7. oktobra prošle godine nakon kraće borbe s teškom bolešću, a iza sebe ostavio bezvremenske hitove, ali prije svega pamtit će se po dobroti i pristupu ljudima koji se nije promijenio ni nakon 5 decenija karijere. Širom zemlje i regiona prošle godine upriličeni su dirljivi oproštaji gdje su stotine hiljade ljudi ispratile Halida na vječni počin. Godina dana nakon njegovog odlaska, a njegov glas i dalje svakodnevno odjekuje radijskim eterima, a njegove pjesme ostaju nezaobilazan dio svih važnih životnih trenutaka domaće i regionalne publike. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su podne.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita.

0: zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
0: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamionix. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Renovirate kuću ili stan, trebava vam pametan plan, najbolje pločice nudi vam Band.
6: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Band Vitez vas očekuje. Požurite!

0: Biznis vijesti.
1: 11. proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji održava se danas u kompaniji GSTMT u Travniku. Na sjednici će biti razmatrane aktualne teme od značaja za poslodavce i privredu Federacije sa posebnim fokusom na kolektivne ugovore, proširenje grupacija, udruženja, kao i određenih pitanja iz segmenata rada i zapošljavanja. Nakon sjednice bit će održane i prezentacije poslovnih rezultata kompanije GSTMT, kao i modela radničke stanogradnje i drugih modela podrške zapošljavanju radnika, a predviđen je i obilazak iste. Rudnik soli Tuzla napravio je novi korak prema vlastitoj proizvodnji električne energije. Kompanija je raspisala nabavku za projektovanje i izgradnju dvije elektrane iz obnovljivih izvora, fotonaponske elektrane Tušan i vjetroelektrane Tetima, zajedno sa pripadajućom infrastrukturom. Oba projekta trebala bi biti realizovana po EPC modelu ključ u ruke. Oglas o nabavci objavljen je 3. oktobra, a Rudnik soli kroz dva odvojena projekta traži izvođače koji će preuzeti projektovanje i izgradnju energetskih postrojenja. Za fotonaponsku elektranu Tušanj ponude se mogu dostaviti do 26. oktobra, dok je krajnji rok za ponude za vjetroelektranu Tetima 27. oktobar. Tenderska dokumentacija može se preuzeti u službi za komercijalne poslove Rudnika soli Tuzla ili zatražiti putem faksa ili elektronske pošte. Europska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti potpunu zavisnost od američkih platnih sistema. Probni rad počinje 2027. a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. godine. Povod za ovaj korak jeste činjenica da su europske vlasti zatečene vlastitom zavisnošću od američkih financijskih mreža. Gotovo polovinu vrijednosti kartičnih plaćanja u eurozoni obrađuju američki giganti Visa i Mastercard, dok 15 od 21 države eurozone uopće nema vlastiti nacionalni digitalni sistem plaćanja. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice.
6: Popust
5: od 45 do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Pozivite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sužić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Agencija za lijekove i medicinska sredstva saopćila je da je kvalitet BCG vakcina uvezenih tokom ove godine zadovoljavajući. Sve uvezene serije prošle su posebnu kontrolu, a od 2020. u Bosni i Hercegovini nisu prijavljene sumnje na neželjene reakcije na ovu vakcinu. Roditeljima je poručeno da kod djece bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, dok se u slučaju pojave simptoma preporučuje pregled pedijatra. Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona nastavlja preventivne programe namijenjene djeci i mladima u školama u Busovači, Kiseljaku i Gromiljaku. Proveden je screening sluha dok su učenici od 6. do 9. razreda učestvovali u edukacijama o uticaju digitalnih medija na mentalno zdravlje i vršnjačko nasilje. Aktivnosti će u narednom periodu biti nastavljene i u drugim osnovnim školama na području kantona. Manifestacija Andrićevi dani počinje 9. oktobra i trajaće do 9. novembra u Hrvatskom kazalištu Travnik. Publiku očekuju gostujuće predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, programi za djecu, komedije i dramske predstave. Poseban dio programa bit će premijera predstave Andrić za sve 4 jednočinke. Pokrovitelji manifestacije su resorno kantonalno ministarstvo i općina Travnik. Bilo bi to sve u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Uvjeti za vožnju, oni vremenski, za sad su povoljni, ali guži ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, a te su dionice zaista i brojne, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
3: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospu će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Pileća salama ekstra posebna, 800 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 3,50. Čips rebrasti, kečap čili, caciki, 85 grama, sniženo 25% na 2 marke. Rolac Swiss Roll, više vrsta 300 grama doma, sniženo 23% na 2 marke 20. Toalet papir 8+2, 3 sloja diva, sniženo 29% na 4 marke 95.
1: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na području Srednjobosanskog kantona tokom protekla 24 sata evidentirano je 8 saobraćajnih nesreća u kojima je 5 osoba lakše povrijeđeno. U Gromiljaku kod Kiseljaka u nesreći 2 službena policijska vozila, povrijeđena su 3 policajca, a okolnosti događaja se utvrđuju. Policija je evidentirala i 3 krivična djela te 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Zbog saobraćajnih prekršaja izdato je 155 naloga, od čega 56 zbog prekoračenja brzine. Manifestacija Andrićevi dani počinje 9. oktobra i trajaće do 9. novembra u Hrvatskom kazalištu Travnik. Publiku očekuju gostujuće predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, programi za djecu, komedije i dramske predstave. Poseban dio programa bit će premijera predstave Andrić za sve 4 jednočinke. Pokrovitelji manifestacije su resorno kantonalno ministarstvo i općina Travnik. Sa dolaskom hladnijih dana širom Bosne i Hercegovine sve je više smrdibuba koje traže topla mjesta za prezimljavanje i ulaze u kuće i stanove. Posebno je rasprostranjena invazivna azijska smrdibuba koja može pričiniti štetu voću i povrću. Kao najsigurnija zaštita preporučuju se mrežice na prozorima i zatvaranje pukotina oko stolarije. Građanima se savjetuje da insekte ne gnječe zbog intenzivnog neugodnog mirisa koji tada ispuštaju. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Treba.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Biznis vijesti.
1: 11. proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji održava se danas u kompaniji GSTMT u Travniku. Na sjednici će biti razmatrane aktualne teme od značaja za poslodavce i privredu Federacije sa posebnim fokusom na kolektivne ugovore, proširenje grupacija, udruženja, kao i određenih pitanja iz segmenata rada i zapošljavanja. Nakon sjednice bit će održane i prezentacije poslovnih rezultata kompanije GSTMT, kao i modela radničke stanogradnje i drugih modela podrške zapošljavanju radnika, a predviđen je i obilazak iste. Rudnik soli Tuzla napravio je novi korak prema vlastitoj proizvodnji električne energije. Kompanija je raspisala nabavku za projektovanje i izgradnju dvije elektrane iz obnovljivih izvora, fotonaponske elektrane Tušan i vjetroelektrane Tetima, zajedno sa pripadajućom infrastrukturom. Oba projekta trebala bi biti realizovana po EPC modelu ključ u ruke. Oglas o nabavci objavljen je 3. oktobra, a Rudnik soli kroz dva odvojena projekta traži izvođače koji će preuzeti projektovanje i izgradnju energetskih postrojenja. Za fotonaponsku elektranu Tušanj ponude se mogu dostaviti do 26. oktobra, dok je krajnji rok za ponude za vjetroelektranu Tetima 27. oktobar. Tenderska dokumentacija može se preuzeti u službi za komercijalne poslove Rudnika soli Tuzla ili zatražiti putem faksa ili elektronske pošte. Europska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti potpunu zavisnost od američkih platnih sistema. Probni rad počinje 2027. a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. godine. Povod za ovaj korak jeste činjenica da su europske vlasti zatečene vlastitom zavisnošću od američkih financijskih mreža. Gotovo polovinu vrijednosti kartičnih plaćanja u eurozoni obrađuju američki giganti Visa i Mastercard, dok 15 od 21 države eurozone uopće nema vlastiti nacionalni digitalni sistem plaćanja. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Više od 200.000 djevojaka u Bosni i Hercegovini, prema procjenama iz kampanje koju provodi nevladina organizacija JABH-EU, nema adekvatan pristup menstrualnim proizvodima i informacijama o menstrualnom zdravlju. Zbog toga je nadležnim institucijama upućena inicijativa za osiguravanje besplatnih menstrualnih proizvoda učenicama srednjih škola. Kampanjom se ukazuje i na problem menstrualnog siromaštva te potrebu bolje edukacije mladih o menstrualnom zdravlju. Odgovori nadležnih institucija još se očekuju. Organizacija Pomozi Ba privodi kraju izgradnju 16 kuća u Donjoj Jablanici namijenjenih za 20 porodica. Radovi su u završnoj fazi, a slijedi postavljanje keramike i laminata te završno uređenje objekata. Istovremeno, općina Jablanica radi na asfaltiranju ulice i uređenju pješačkih površina. Cilj je da preostali radovi budu završeni što prije kako bi porodice mogle useliti u nove domove. Period stabilnog i toplijeg vremena u Bosni i Hercegovini bliži se kraju. Prema najavi BH Meteo, već od sutra očekuje se postepena promjena uz više oblaka i sve češću pojavu kiše. Time će Miholjsko ljeto polako ustupiti mjesto pravom jesenjem vremenu, a u narednim danima očekuju se nestabilnije vremenske prilike. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, gdje god da krenuli, vozite strpljivo i koliko god vaša vožnja kratko trajala, vežite sigurnosni pojas. Uvjeti za vožnju su povoljni, barem oni vremenski, a na cestama ima gužvi, uglavnom u većim gradskim centrima, kao i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Držite veće ostanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze ovog vikenda nastavlja se Vevin Liga naše zemlje. Deveto kolo u petak otvaraju Veleži Široki Brijeg, dok u subotu igraju Borac i BSK. U nedjelju sastaju se Radnik i Željezničar, te Sloga i Zrinski, a kolo će na Bilinom polju zaključiti Čelik i Sarajevo. Taj susret u Zenici počinje u 18 sati i 30 minuta. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su sinoć u Sarajevskoj Zetri od grčkog Paoka rezultatom 75-72 u drugom kolu Eurokupa. Studenti su nakon zaostatka na poluvremenu odigrali odličnu treću četvrtinu i u završnici ušli sa prednošću, ali je Paok u posljednjim minutama preokrenuo rezultat. Bosni je ovo drugi poraz u Eurokupu nakon što je istim rezultatom izgubila i od Lajtka Belisa. Messi je sinoć odigrao posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine. U oproštajnom susretu protiv Benina, koji je Argentina dobila sa 3-0, Messi je postigao jedan gol i upisao dvije asistencije. Od reprezentacije se oprostio nakon 208 nastupa i 126 pogodaka. Sa Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo, dvije Copa Amerike i Finalissimo. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 15. Povećane naknade osobama sa invaliditetom u federaciji bit će isplaćene 10. oktobra ove godine s razlikama za juli i august, potvrđeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Radi se o drugom usklađivanju ove godine za gotovo 60.000 osoba sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe i ortopedski dodatak. Prvo usklađivanje ove godine iznosilo je 11,2% uz retroaktivnu isplatu razlike za prva 4 mjeseca ove godine. Drugo usklađivanje trebalo bi biti dodatnih 3,5%. Budući da se novo povećanje izračunava na već povećanu osnovicu, ukupno povećanje naknada tokom ove godine iznosit će približno 15,1%. Europska komisija pripremila je obimne smjernice i prijedloge za reformu procesa proširenja Europske unije. Iako se dokument odnosi na sve države kandidatkinje i regiju Zapadnog Balkana, za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali vrlo jasna upozorenja. Glavna novina koju komisija predlaže jeste postupna integracija. Za razliku od dosadašnjeg modela po kojem su zemlje čekale punopravno članstvo kako bi osjetile konkretne benefite, novi pristup omogućava kandidatima učešće u odabranim politikama, jedinstvenom tržištu i programima Europske unije i prije zvaničnog ulaska. Za građane i privredu u našoj zemlji to bi moglo značiti raniji pristup pojedinim evropskim fondovima i olakšano poslovanje. Međutim, Evropska komisija jasno naglašava, pogodnosti dolaze ranije, ali se i zahtjevi moraju ispuniti ranije. Da bi naša zemlja koristila ove benefite, morat će znatno brže i potpunije uskladiti se sa strateškim područjima Evropske unije, s posebnim naglaskom na zajedničku, vanjsku i sigurnosnu politiku. Redovito čišćenje i pregled dimnjaka od posebnog su značaja uoči tokom sezone grijanja, jer se tako pravovremeno mogu uočiti i otkloniti moguća oštećenja i drugi nedostaci koji mogu predstavljati opasnost od požara ili ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi. Budući da je sezona grijanja pred nama, i službi civilne zaštite širom zemlje pozivaju građani i pravne osobe da u cilju zaštite života, zdravlja ljudi i materijalnih dobara pravodobno obave čišćenje i preventivni pregled dimnjaka. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.
1: Sa Mufisu nodilu tekstile i obuće potražite muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem Njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent Veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Šesto izdanje IT Reboota bit će održano od 8. do 10. oktobra u Travniku uz učešće više od 350 takmičara iz 10 zemalja. Trodnevni program obuhvatit će teme iz oblasti digitalizacije, umjetne inteligencije, robotike, programiranja i turizma. IT Reboot organizuje udruženje Digitalna generacija uz generalno pokroviteljstvo općine Travnik. Ovogodišnje izdanje donosi konferencijski i edukativne sadržaje, hekaton, međunarodno takmičenje u robotici, expo i gaming zonu, kao i program posvećen primjeni umjetne inteligencije. Instagram je obilježio 16. godišnjicu od pokretanja. Društvena mreža koja je postala dominantna sila globalne digitalne ekonomije danas ima više od 3 milijarde aktivnih korisnika mjesečno, ali sve veća pažnja usmjerena na privatnost podataka i mentalno zdravlje mladih baca sjenu na uspjeh platforme. Platformu je 2 godine nakon osnivanja za oko milijardu dolara kupila Meta, a društvena mreža nastavila je rasti uvođenjem dijeljenja videa i direktnih poruka 2013. te kratkih video zapisa, odnosno Reelsa 2020. Prema podacima Statista iz oktobra prošle godine, Indija ima najveću bazu korisnika platforme. Vozači koji cestarinu na autocesti A1 plaćaju bankovnim karticama nastavit će koristiti ovu mogućnost, a javno preduzeće Autoceste Federacije sada je izabralo banku koja će naredne 3 godine obrađivati takva plaćanja. Prema obavijesti objavljeno jučer na portalu javnih nabavki naše zemlje, posao je dobila Unicredit banka sa kojom su Autoceste Federacije zaključile okvirni sporazum vrijedan preko 900.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o usluzi prihvata bankovnih kartica na naplatnim mjestima duž Autoceste A1, kao i na prodajnom mjestu Autocesta Federacije u Mostaru. Sporazum je zaključen na 3 godine, od 9. septembra ove do 8. septembra 2029. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

Ovo je Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
7: Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo ovogodišnje obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u našoj zemlji. Kampanju Budi donor reci svojima provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, donorska mreža i partneri s ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Darivanje organa je jedno od najhumanijih odluka koju čovjek može donijeti jer pruža priliku za novi život osobama koji čekaju transplantaciju. Upravo zato ovogodišnja kampanja stavlja naglasak na razgovor s najbližima o toj odluci i važnosti zajedničkog razumijevanja njezina značaja. Kampanja Budi donor reci svojima traje do kraja ovog mjeseca. Prošla je godina dana od smrti legendarnog Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih i najznačajnijih izvođača narodne muzike, kako u našoj zemlji, tako i na prostoru bivše Jugoslavije. Bešlić je preminuo na današnji dan prošle godine, nakon kraće borbe s teškom bolešću, a iza sebe ostavio bezvremenski hitove, ali prije svega pamtit će se i po dobroti i pristupu ljudima koji se nije promijenio ni nakon 5 decenija karijere. Širom zemlji i regiona prošle godine upriličeni su dirljivi oproštaji gdje su stotine hiljade ljudi ispratili Halida na vječni počinak. Godinu dana nakon njegovog odlaska, njegov glas i dalje svakodnevno odjekuje radijskim eterima, a njegove pjesme ostaju nezaobilazan dio svih važnih životnih trenutaka domaće i regionalne publike. Period stabilnog i toplih vremena poznat kao Miholjsko ljeto polako se bliži kraju. Nakon nekoliko dana pretežno stabilnog i za ovo doba godine relativno toplog vremena, vremenska situacija počinje se mijenjati. Kako navodi iz BH Meteo, od sutra će polako krenuti jesenje kiše, čime će završiti period Miholjskog ljeta. Promjena vremena donijet će više oblaka i padavina, a u narednim danima očekuje se izražajniji jesenji ugođaj. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Na cestama se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, pa obratite pažnju. Sretno!

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čartaci.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
6: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
7: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
6: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze ovog vikenda nastavlja se Vevin Liga naše zemlje. Deveto kolo u petak otvaraju Veleži i Široki Brijeg, dok u subotu igraju Borac i BSK. U nedjelju sastaju se Radnik i Željezničar te Sloga i Zrinski, a kolo će na Bilinom polju zaključiti Čelik i Sarajevo. Taj susret u Zenici počinje u 18:30. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su sinoć u Sarajevskoj Zetri od grčkog Paoka rezultatom 75:72 u drugom kolu Eurokupa. Studenti su nakon zaostatka na poluvremenu odigrali odličnu treću četvrtinu i u završnici ušli sa prednošću, ali je Paok u posljednjim minutama preokrenuo rezultat. Bosni je ovo drugi poraz u Eurokupu nakon što je istim rezultatom izgubila i od Lajtka Belisa. Messi je sinoć odigrao posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine. U oproštajnom susretu protiv Benina, koji Argentina dobila sa 3:0, Messi je postigao jedan gol i upisao dvije asistencije. Od reprezentacije se oprostio nakon 208 nastupa i 126 pogodaka. Sa Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo, dvije Copa Amerike i Finalissimo. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite! Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 g sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su vijesti u 17 sati, ja sam Alem Sinanović. Zbog povećanog broja prijava požara, služba za civilnu zaštitu općine Travnik pozvala je građane na pojačan oprez. Posebno se apeluje da se ne pali vatra na otvorenom prostoru, te da se opušci i drugi zapaljivi materijali odlažu na siguran način. Ako građani primijete požar koji ne mogu bezbjedno ugasiti, trebaju ga odmah prijaviti vatrogascima na broj 123 ili kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na 121. Stvoreni su kadrovski uslovi za početak rada novog graničnog prijelaza Bosanska Gradiška. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje danas je usvojio izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji neophodne za raspoređivanje službenika na novom prijelazu. Odluka je donesena bez učešća eksperata iz Federacije Zijada Krnjića, kojim je mandat istekao u septembru. Time je uklonjena jedna od prepreka za početak rada novog graničnog prijelaza. Fondacija dr. Alma Suljić i dr. Azra Spahić raspisala je konkurs za dodjelu stipendija studenticama medicine za ovu akademsku godinu. Stipendija iznosi 4000 maraka, prijave su otvorene do 26. oktobra. Fondacija, koju su osnovale porodice dvije mlade doktorice, stradale u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu 2023. stipendijama podržava akademski uspješne i društveno angažovane buduće ljekarke. Vijesti su završene, nove su 18 sati.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Radu Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ-i, zabava na najjače.
2: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
7: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
8: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
2: Dobar dan, slušate Vijesti u 18 sati, ja sam Alem Sinanović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je u Sarajevu sa američkim senatorima Jin Shahin i Richardom Durbinom. Bečirović je istakao značaj nastavka snažnog angažmana Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini, posebno u očuvanju mira, suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Naglasio i važnost američke podrške evropskom i NATO putu Bosne i Hercegovine te očuvanju punog kapaciteta OHR-a. U Sarajevu su danas predstavljene aktivnosti projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje, čiji je cilj bolje usklađivanje stručnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada u našoj zemlji. Projekat vrijedan 1 milijun eura finansira Evropska unija, provodi Međunarodna organizacija rada. Fokus je na razvoju standarda zanimanja i kvalifikacija te njihovom uvođenju u nastavne programe kako bi učenici sticali znanja i vještine koje poslodavci zaista traže. Izborno tijelo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zasjedaće u subotu 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu, gdje će biti proveden izbor novog Rejsul Uleme. Zasjedanje počinje u 10 sati, a kandidati za nasljednika Huseina Efendije Kavazovića su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensur Efendija Malkić. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
3: Vozači, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama i bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Poseban oprez potreban je u gradskim centrima i u blizinama pješačkih zona. Izbjegavajte rizična preticanja i držite veće odstojanje između vozila. Sretno!
4: Let's go.

0: dobar dan. Digitalizde Store.
1: Da, izvolite.
0: Imate li možda?
1: Imamo.
0: Ali samo da pitam.
1: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. TheStore.ba.
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
5: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
7: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
8: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 grama sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
7: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nakon reprezentativne pauze ovog vikenda nastavlja se Vevin Liga naše zemlje. Deveto kolo u petak otvaraju Veleži Široki Brijeg, dok u subotu igraju Borac i BSK. U nedjelju sastaju se Radnik i Željezničar, te Sloga i Zrinski, a kolo će na Bilinom polju zaključiti Čelik i Sarajevo. Taj susret u Zenici počinje u 18 sati i 30 minuta. Košarkaši Bosne i BH Telekom poraženi su sinoć u Sarajevskoj Zetri od grčkog Paoka rezultatom 75:72 u drugom kolu Eurokupa. Studenti su nakon zaostatka na poluvremenu odigrali odličnu treću četvrtinu i u završnici ušli sa prednošću, ali je Paok u posljednjim minutama preokrenuo rezultat. Bosni je ovo drugi poraz u Eurokupu nakon što je istim rezultatom izgubila i od Lajtka Belisa. Messi je sinoć odigrao posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine. U oproštajnom susretu protiv Benina, koji je Argentina dobila sa 3-0, Messi je postigao jedan gol i upisao dvije asistencije. Od reprezentacije se oprostio nakon 208 nastupa i 126 pogodaka. Sa Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo, dvije Copa Amerike i Finalissimo. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
4: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
6: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
7: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
8: Uff, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
9: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
8: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
9: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
10: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
9: Predaj danas, preuzmi sutra.
10: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
0: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Velika rasprodaja zaliha
5: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice.
4: Popust
5: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: za vašu web stranicu.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Teste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
4: Još bolji, još jači, još zabavniji.
3: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
5: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

uživaj u muzici. Radio TNT.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zapravo.

0: uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.
1: Znaš, ponekad se pitam je li baš moralo toliko dugo bez tebe. Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina.